yalla la ba tam itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu lako añani bam ñakko ndax xewal gi nga xamanteni